Awey Radio Diffusion Nationale Tchadian Bangi Koutngan Gdote Ikouti Gidimi. Tokaglou Aska de Madame Cité Nazik Dobe. Nazik Dobe te Nike Takagado Kndoye Bolanto. Bere Rengaji Kujula de Ikana Kubo. Baik Tokundo Koutigidi So. Kade aumbongo watu ndo kutikidi miye na ame kondi njikameto wadi kembe ke Johannesburg. Adi bebo baito anke gilngra lo ke Afriki Sud te. Kana ke aran kla ke kon kutsiri gidi soyen. Baike wajido degen grende kade waran no kaleta di komite ya pilotaj. Ke so do butu ke girji Union Africaine te ada barney agence de développement de l'Union Africaine adi ODA NEPAD. Najigan ni toten na do tuku mandang ni taba imayar ke kem kelete ketam ya kan ke no te ta ta ku no te ni do ku bini e kor najik so do politik ke kor kam na atu kemen sei do kum lu ku dunia ke tla o ra do wai sei do yani ekonomi ke yaji do kum lu ji te ji de gundul gula ku ni afriko mandang ni. Ada yang kena leburan ko benar dia tu gigi ko kumte kita ni bayi najis ko sodo yang ni tekor ni nena ni nene toten na do tu ke gosen ko bayi tika ke karena no na do tu ba kadu yang ni dor ke kadinya kesasan ta dekun durgani ba toko kadu hitam saya ko bayi tu yang ni najis ko sodo yang kengke ko ni dokum loji ko Afrik la ke yang ke kijig ke kade reoro ke ketege ni ba yang no ngai ni na to na do to najia lu ndo najia ndor ni ba ndor ko ne de ge aran do kum leji ji de ge ndur gutla ni ke ya tur se alwa ba yang no malang ta ba ma manam bisit ni krang bai ni ke madam Mariam Amat Jemil ari senatrice ke chat ta na nani awo to kumteni kanna ko ko yaran kla ko ko kutsiri gidi son to ni was do beg ni ba beg ni to di kutumata gidi mata kari na ik do kum lo ji ki ya de gundur git la ko ade ni awo wa Richard gige ni ni ni na inda nde ji ko nodet ade nde ji ko nodet ni kumbang na watan toten na ni taba de jiko no de te tam ye kade yani ko skill be yaji ke chat ga ke turun ke dokum lo ji ke chat la ni bae kade takum na to nota nik secrétaire d'état ke ya infrastructure ali ministère kon ran klaque so do yani dorok maji kade yang kalga ine ngode yo tro gata aine ngode ade nike hawa Abdel Kerim Amadai Bakit ta ni nena abu kari no komuna lo sai ade awi no komuna lo nike iku baywa robuki yara ade robuni dubani asinya ko balo jo ko ko bola nike damkratu abai giringra loku bata ta di robo ki kem ngonbe ne ndan di dot na ambasat na ni kada u got a chi ni ta ba robo ni klok dot entreprise kon yan gir jirit ni ran kla yade ali ade ni ke secrétaire d'état ni ta ba o ni ko a ku kum ne ni na ji gane te tan tenin to kumbang ne re aya ku kumuna dana ke ri nda ya baljo bola ko ku kula wat ku kete alewa a nge ku do entreprise gitni sa ye kad nan tulan na jige na ta sen ni ni nan dun ade na jige te ta entreprise ni ta bai dana na jia yani i carburant ba ye sans ge ku gasoil gni bai na jine mayar te ta de ka de ku ne guguru ne gidu rodni ba nike secrétaire d'état taba idana gogna teknar ade kemnar ke ade sitni kemya ko bu to bai kut shiri na ade si kok ade 70% nike
mandang ba kla wat ke kete ba ke ri na ya ta ke kla lo ad na ji kna na no ta sit na guto iteli ka de ke ini ta kla ni gog o ka de kitel ku di kem ngo sit ba na ji ke te tante ida nge ke dok le te ko ni entreprise ni an klan to giri jin te ni ari nar ki ro gog tu ko ta ta me ka de ke rane ro gu kon to mandang ni Kini naran kela, ada ikut injerji yang ni otoriti, ya marsi publik na barna ya ARMP, ba yang don tu awi korong je gitu, ni inje rak lagu kiam adak tu, ada yang do kuku awu ke rodut ni, ingat na ada ikam Ministry of Affairs Transgender tu tak. Ado wadana aran klayade ni taba yando ko ke au ko oro ngege ke do klayada toni i gosukulo ke indan gir ki jibaya de ke sodo yani teks ge ade indugne nine tene ketam me kadie kendan kum gu yani go marché public te ta o bayso yani passation ya marché bayo public ndangan la i beni gego ko kumte ko koni nganyan don toni ning terudun kem gode te ad ndangan mabtub na ban nei recommandation ni kada ukro gego ko dodo te te gata nikmer ke kem la mara ke ni moro ni ndoho kikam be kin jamana tla dri ne jim tok ba ya pole ni nan do pandro ji tu kun doi ba te ta ba abu ne karin dan ngranja yani ngranja log ni ke lo ya gog ada ba ne reserve ya letani ada ni ne abu ne ka de indan ngran sai ada ni ne in la oni mamor kum sai la ka de mamade simade woi ni yani iloya gogogo oiloku girji niku la maraka ni moreni ndohotni niku la maraka ni moreni ndoho banajini teta niku jimu tokuba ya polente ni na imerka sodaran chamak ni moreni ndoho ni bananendan rodna tek ministeri ya management ji territoire de l'urbanisme ni nendan rodde na te tamye kadnanda ne klanto ada kelagun tu ni taba nina reji kadin dan ngrenadin nina ta ada lo ni loye gogg ba ne dan si singni inji taba tug ake rai be taba tug ake deji rai klasi gitu do ba mant na ban si nai rivere ngini si na odi na kadu ani logo ko ni loye gog ni bana inji dota ad majngai kad ke idbai ad ka wo ke awon to ni bani nan bisite kad ke igeri kum ad nanan nden granja lon to nanan tan ba lono te ta nedan si singe ke tabag te gege ga ke kinji lono tni kad ki gati ku lolo idendul konre ke wo najina nan bici toba ki indo goi lo alu lo ki rai ku ji keme to do ne ko gani andengra lo ko no malang tam ye kan narani ku ji ekol gi ge ya ga kran ga woro ni gendarmerie ya ke police gi ge ya ga ku lo kle ya gog ge kan narane gi ne to no ade ni ke jima dumbai ya kan ta yiri jima dumbai ta ne ko ndere na ji ke a oto hukum te ari ni ne takla kon to mandang ni ke kada ainan dan yang geranja loon tot ni taba ikam karche tu kerate na indan geran ni ge ke so do kashido ba ini ke koordinator ya kashido ri ne mama te jinga jimbai ni na bar nge kodmir naji kita ada bar de bai point de presse ni tagbe kendoi ta ada
barde tade inambi dete okada akorokos gitu malang ni bay naji ko so do ngengom do be ki chat ge di arme national chadien ke rin da ya ke ni bar nge kon ber naji ni wa kasido ni bay coordination ya association ya société civile et de défense des droits de l'homme ni ade ni na ron do ko ro ya de ndur gitu di dokos na ndeng ndeng gi na ron do ko ro ya de ndur gitu ni ade ni ne na naji ko ni ko rodote ba na jini ni ko coordinateur de la nin to na non don mbir ki ro o commissariat et des nations unies que a rak la do ko ro ya de ndul gitu ade kem mbir ya de ni ta ba ni ne ndang ni askar ge chat ge ne a un tun na ni ya do de ni civil gitu ya de ngan ne tuju ni ta ba gir ngra lo ke lak chat de te ade naji gana ni kem mberen to te ni tan na ni ke coordonnateur ite tani de la seini idana ya gane man ne gir ngra lo ke lak chat ni askar gane a ne mbrani ku gogo nge gani ala ke ta ya gani boko haram ge o ya gu konda ya no ni na tabal jikla ya kashi do ke gir ngra lo ke lak ni ne yin la ne aun na de da wani ani ku kumde ade woni ba wala ne de kne na ya do de civil te la ne guto ne mbre ni nge gni ala ke ta ya gni bas ne mbre nde ke gogu ade ni ke coordinateur ida bana te li da bai ni ba ida na na jin ne ni ne ndang ne kem mbere rit no ne ya ko ro ne guto ada keter ke indan mai dang bai wala kad kindan do to ni yak wo ini kindan do askar ge ke chat ge kari be ni ba ino ne yak nen nen batun go to ne na jgo ro ne go to ada ni ko de ta tol ta atla ni ne askar ge chadien ge ne ila un gir ngra lo ke lak chat ni na kla ya du kon da ni nin gi ge na girn yani gos ga ke indu na ji ge kuso dodne ni ni askar gita kad ke naune orot ni ade beyer ni agni induna jige ke kanan beyer ngini na beyer pata orane aune ta logno te dam logno te bai ni ade najike te tante ta najia min kas nal gne to ade kam nag ke man no te gengra lo ko waji fira te ade conseil national et affaires islamiques ran klana te ke autorité provinciale ta di commandement ge ani ta ba ay kam be ke bil chentni ade orndo bando ko orni tamendo ne mabutu buketal yang ga konji muslim ge na bar nai se qurani ta tamye ka de lapia tonu lom ton ni nena na orndora ne lapianto adi ni ke delege ya gogo ko ke kada province te ni province ko wajifira ni ade Ibrahim Isa Galmai ni gige ta kumunte ta kada ya gunto malang manen mdar singa ni kada ina jiku dobi tu ke tasarak ndoye bola dekinge kundum ndaka kada wei ni ke kabin technique ba yarna Eve de Bamsi nge te de kada si ba Lionel nomen garmam ji si ba ya mberi si ge to nam tla kada mam tu de kada si

Radiodiffusion nationale tchadienne bangi kutengan ge dote i kutumata giti siri mam te de mbiri yasi ge yakade si adi mbiri urkol ni ke ngan yani ke kuto ge ade mayu tolol dausen chimote ni ke ngina yo dausen Raphaël Bekutu Abraham O baiton bandumala Gilbert ike Miriam lapur ike jedubum ngar njigum jim tabe filemo ake ike domia kara domia koro Simeon mo bele ngar on ike njilnam Merkas Zara baikula Juda Bernadi fidèle mbay ginam lotar mbay togo même sept ngaw danbe David akeyik ik die kaw die kai ndom dangalai be Gerard ne piti mbay jonlar Dorcas Malang degen to nendan dor na te na na un ke kum kongai kare nenan bir kla yo ya di yang go konde ngon kem de akei ngon nan de mai tulul kon kone judikayel mai tulul kone judikayel ni ba go to ndoko digi meta na me ko kin jikame to di kem labdan go bo ke kem be ke njamenat la bir kla yo to Nanti singgih dek malang ngakei. Ni mari tadi kesinggih nan geren si kembe kendu besaya dobara lara ungan bege ke gitu du ke besai ke dobara ke lara geni malang nan si mir klayon tu. Nanti nan komunite ke ya iglesia lom de Nazaret ke malang nan si mir klayon tu ke singgih kau jangan gian tu ya gir. Jadi yang saya ke Signe ye ci dia ge akay sig ke ay ji kem ku ju ko gya ndo ya malang na te ge ke so do fakite dro ke science juridique ya université kin jamen nak lao si mare ta de ga ke sig nan ge ri ge ri ni ge gu to ge malang ni lo ko ando ta ba to kem do ge ri ta ri kar ji wal ya bar ya so ta bar 5 sur 5 bay gidu barna barne kotu dazur ni dangan ni lai be alena ge ko toning ti kendo marji bay ndo kutigi di ndo hoye na me ni do pat ke to krat ji de gi anu ba ge ade jate ri ka wi ko ro nu ba te go go ndang la ibe Nik ngani ya banta Nathaniel Oya ni kenge guto anatu deper ichef ya communauté murum lora be guto jimurangar serafin ik jastangar mas dongar ake ik meshi njil ngar jonas ik baba paul togo mia banjigama nason o girka ke bedumog Ake shinda gendan be zaman akla malang ni. Malang ni naun ke kum kongai kare nenan biar kla yuang gonde ke jeng ake bende ngo kondo. Memci Julia. Memci Julia ni ba ni guto. Kendo kutiki diso e na me ko kenji keme to ade inga tu jigo mo ikera ante. Biar kla yuang to nan si singgi de ke malang ke bedumo shinda. Galichi ge adi kanton Murum Tulum o shinik malalchi kanton Ngamongo shinik mundu kelo lai unaden girko jiani kengar bal kembe ke murai sarat unaden si shinik ni madam madu chombi fachime jimad dongar Oui, comme nous dit Emeline, voilà, nous avons dit que les États-Unis d'Amérique, l'admi que décès Jean Ndikambe que Sarta, qui est l'admi monsieur Jim Todou, Jacob, Ake, Asgan, Paul,
Mala ni jini kiambe ke mundo ike na tubangar yeza iba inji kiambe ke bedu mo tu malangsi na nansi bir kela yonto. Alan nge kuto ningti ike ndo lenji ni ba indo kutikiti soso ina me ko kinji kiambe tu wadi do padu ke tu kratlo kuando taba. To kem do gya shop ya community murum tu lora be go to jimrangar serafeni ade e quartier chagwate ire ilone abar nay fdar ba google anga ini ri ke degir anga ini ba wona za de dam ko do be ti ya wona za ta ta ba kaduni kum si sen ay lok dam ko ba rob ko man do dam ko do be ti ya wona za ni ba Muni Europe kono ba ci tikun ni tasi kada wi kedam ke don be ti biar lon banga woru ku mun kemeni ba inge lu yoni lay kari no ba no ba ko hotel ta kan jil nge ku tonu ba no ku ma je kem ko bi yant jir ko je ko bunga ya murum ge ke ngamungu ada itam ke birim ci te gir ko ju ko bongai gamge malang ne den don na na na un kum ko ngai ka de ne nan bir kla yari bir kla yo yang gon de ke dinga ma ke nan do de ri ne ngar sa nang pascal ade ngar sa nang pascal ni ba gu to ndo bandro ji ndo kuti gi di mi ya na me ko kin ji kem to adi kem labdan indan di do atna hospital de linio ke Jaminat lain, kata tu jadi tawai gomoi ke rant ber kelayuan tu nanti ni siap dek antong ke ngamongo umurum turum ke malang nanti ni siap dek bila juga. Okay, sini gini je kau juga ngaku dengan kiam dek ke birim tu jaminat gelendeng bongoru jagoan tu adi tamu ke kamurun tu ni malang sini nanti sim ber kelayuan tu nanti ni ke Gerard Eli ni ba raronya i gouverneur ta di province ke énergie est te o nadeni chef de canton ke gama i ke yo yo singar jacob ke i ke na mengar rene ngini kambe ke Koi ron dang lai beo ike na dengar rama jingar. Ike ambeke gelendeng te. Ike sula singar anje. Gabriel iba. Ike ambeke lai to. Ande dan si ke alen nge kuto ning te. Ike ndo lenji adin toko dikiti soso. Ye name ko kin jike me toto pa te ke toko rata. Loko ando taba to ike am karji. Ike am dogir ta di karji walia beroa te. Dang lai be. Nika jimas bay ngarbim luba jim Rafael Morco Julien putu bay Dorcas Marie Robsain roasum ngarbim Cyril onge de malang ke betanda ke bedang neran be jamanatla malang de naun kum kongai kada nan ber klayo adi ber klayo yang gonde ke dengama ke ngonande jingam noji Anatol jingam noji Anatol ni bagu to kundo ku dikiti soi na mars na me tai mai rosi domta ku to kundo ku dikiti soi na me ko kin jikame to ni bai kem labdan ku bo kem be kin jamra tla inga to jingu ngod ku do robu but ber kla yondo na ni la ger sara fadul jikem be ka be she to rebe ngar lamdana ake ik dan be ko sa dum jini kem be ku mundu la tu ji jingamta Rim tebay ngarbim ungan ya majijim ngabag njini kambe ke bitenda malanga ke ike jiji malde demra ake naji sudo njini kambe ke kumra sudo sudo sevene njini kambe ke amjimanto kosadum gar ake na wajumbay njini kambe ke bedang kumarana ndumbir kelayonto nadni ke siya sudo Jika ambik pari tagu tu klemancin, akhir singgir ke malang ke bejondo, akhir singgir ke bendom ba, kumra sar dana maji wo lukeran gendang gendang kembir kelayun total ni
malangsina dan simber kelayun tu. Lo kuando tapa tu kem do gya jimas be yang garbim tu ari karci gashi tu. Robia ses pe ses jinau kuno wa inge ilo yoni lai kari. Awar ni ni kendo lenji ndo kudi kiti soso ena me ni kembangku kudi kiti kogi kau kle ning te wai do ba do ku tu kera te ta. Nuba ada nuba ko tele ta kare ke jitoi nuba ngandang dengan lai be. Berana kra gir ko je ku bonga ya talta. O ya ina ke ya miaro rebnoji madelen o ni ke pele talta bale duna andang lai dunia ke duna ke dunia ta de giral ndang lai bal duna o ike ngom maji polina ike makom gir ake ngani ane ke te debay victor masrangar jima dumbay prosper malangde dan kerangai kerantun dan sisi ke malang ni re waji kem daya si ke rodetun do yo tia ne ke ngekim.

gilomu. I turke mi kndog bainda togi donte. Tamni na dikaju taro bole konwani. Inu bakke mairo hadiga kemi dojite. Na lotil kito nang tok tikaro itungo. Inu koi kanjuma lakem gongye itoko gite.